0: Eskerrik asko eta ongi etorriak!
1: Salam!
2: Bye, bye, bye the album! Thank you! Peace!
1: Salam!
2: Thanks!